yashau ham suyunu uchun bora tik ikkigina aybir kerak. Birinchidan yasharga, ikkinchidan suyunurga. Татар радиосында реклама.